0: You're listening to Operator.
1: それぞれ個人として尊重されることが認められています。仕事の場でも、例えば採用や昇進の際の評価は、その人の能力、適性によってのみ決定されるべきであり、精査による先入観や偏見がないことが求められます。日本の働く女性は約2771万人、これは全就業者数のおよそ 41.9% を占めています。つまり男女どちらも等しく、企業にとって欠かせない力となっているのです。しかしながら、現実には女性の給与水準は男性の約 70% と低く、管理職における女性の割合もわずか 9.3% にとどまっています。このような状況の背景には、男は仕事、女は家庭という意識が未だに根気強く残っていることが考えられます。本来ならば、女性は家にいて家事や育児をするものだという雰囲気が企業の中にあるとすれば、そのような環境で女性が能力を十分に発揮できるでしょうか。また仕事を続けたいと心から思えるでしょうか。社会全体が男女平等に向け